0: Jeg gleder meg, for de kommer på besøk I VG-lista topp 40 på lørdag formiddag fra klokka 11. Det Metropolen. Kids med opiat.
1: Faktisk prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.